0: 105.5 FM.
1: And yes, I say, Kunsebe. Me ba mo di ye bibi di di di. Mo a money mini money. Ya nyama sa si a nyami sika. Kofo da ya nyami bi me ba mo dempa. Me brena se fa en kwa se be. Me do fa shebre nyape. Kye mi foto ne fa kompe no ati ye. Upe un se ma se sa a o da she mi muma. Me nim pretend don't check me a iso ke o.